biara ni ho awurade tumi nye biara ni ho awurade nyankopɔ wo tumi nye awurade tumi ade nyina ye Asempa FM 94.7 ena wasugusu a wuti